8 på. Husker du når denne låten fant veien til platehyllene? Gjett året nå, og om et par minutter får du svaret.